0: XOK Radio Kaibigan.
1: Kanang himaminaw o sinata, lamina kung ikaw naginusana.

Salamat kay sa kuan kaning BG Max nga naulian ko sa kong sakit. Salamat kay sir ha. Sa wala pagkasulay, maay kaning kung mahimo magpalit mo aning BG Max kay makaayo gini sa atong sakit, makatabang din pag-ayo sa ato.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta

ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club.

May nadalay ko ng Diyos, di akanimo o Diyos, ulanay, pangitaon pa. May buntag o gadalay ko ng Diyos, kamusta mong tanan mga kaibigan? Welcome sa programang Pinagpalang ang Musika. Adlaw nga Martes karon o gapit sa 12 na aning bulan sa Mayo 2026. O salamat sa Diyos, usa ka manindot nga buntag, mabugnaw ang kabuntagon nga ato na pong maangkon. Kaya tungkol sa grasa sa Diyos, mga kaigsuonan, niabot pa kata kita, niining adlawa, niining ataknaa. O glabaw tang mapasalamaton tungod kay anay agyapon kita gawas nun nga makadaig o makasimbas tong buhay nga Diyos. Samtang kita magpaminaw ni mga programang Pinagpalang Musika nga asa at tumadungog ang mga awiti makalangit o labaw sa tanan ang buhing matamis bala ang pulong sa Diyos mga kaibigan ko. Busa sa makausa, welcome sa programang Pinagpalang Musika, kaibigan ko.

0: imo
1: nga way kadlo ka o nagsangyaw sa imong mga balaang pulong nga may sugon ang mga apostolis. Salamat o Diyos o dalaygon ka sa way katapusan. Milagroso nga Diyos. Ako pagampo lamang o Diyos patagusakan na mo. Nga naminaw karon, madungog nila ang pagtuktok ni mo silang kasing-kasing. Mga babae o lalaki. Labi na sa mga bana, mga amahan. Og tugutan kanamo ang magigsulti kanamo sa mga kaibulong ang pamagi. Og tugutan kanamo Diyos nga mo bag-o sa dagan sa mong kinabuhi og sa among kinabuhi mismo. Salamat o Diyos kay ikaw ang Diyos nagpili kanamo. Ito si muda kong gugma. Maangko namo ang kinabuhi walay katapusan. Salamat Lord, ako pagampo lamang kami nga nakaangko ni ini. Mangkong gyapon namo o Diyos ang kadasig ug kaisog sa pagsangyaw sa kamatuoran. Dili ang pagbadako sa among simbahan kung dili ang pagpalapad sa imong ginarian. Og ang panag-iusa magpabilin nga ni kanamo sa salamang katuyuan. Way lain kung dili ang pagsangyaw sa minsay sa kaluwasan ngadto sa makatawan. Aron daghan pagyud ang makialak kanimo og maluwas. O makapuyo si imong ginarian sa panahon ngayon ng kuwa o ng kinabuhi sa tao. Salamat o Diyos, o karon akong itugyan kanimo ang tanan. Ika mo ginasayod sa mga pre-request mga kaisunan. O man ka namo nagipangbati sa lawas. Lord, may nagruso ka nga Diyos ako nagampo sa pangalan ni Kristo Jesus. Ipasinati ka nila ang milagro Ginoo. Maangko nila ang milagro sa kayuhan sa ilang mga sakit o balatian. Uban ka na mo, nakatubang o mga bugat yung problema. O kung unsa man kanang problema, kung nagtuo, dayag ka nimo ang tanan. O sa pangalan ni Kristo Jesus, Lord, gihay sila. O maangko nila ang katubagan, ang sulbad sa mga problema. Tabangin na usa ka na mo, nga manapasan na mo ang laing pagsuway sa kinabuhi. Uban ka na mo, ang mga panginanglan, kani uban ani mga dagko kay panginahanglan Lord. Ikaw magid ang tunubdan sa tanan. Tabangin mo sa kanamo gihay lamang o Dios aron masulbad kay mga problema nga panginahanglan. Matagbo ang among kinahanglan. Labi na among adlaw panginahanglan. Salamat Jesus. O karong adlaw padayon ka maguban kanamo. Magbantay ka namo samtang kami magkapadayon sa mong adlaw lang bulato na kung pag-ampo gahay kaming tanan aron ang imong pagbuot may matuman sa mong kinabuhi. Panalangini o Diyos ang tanang mag-uuma. Panalangini ang mga negosyante. Panalangini ang mga trabante, laborers, workers, construction workers, katrabaho sa lalaing kumpanya, katrabaho sa mga tindahan o ban pa o Diyos akong pag-ampo Lord. Ikaw Ginoo magpanalangini ana tanan kanamong tanan o Diyos o sa pangalan ni Kristo Jesus Ginoo karong adlawa magmadaugon kami o magmabunghaon kami karong adlawa. Tabuni kami kanunay sa umiling adugo o sa mong kinabi o Diyos ikaw may maya, ikaw mapasidunggan labi na sa nasod Pilipinas. Padayin ka Ginoo maghari ang take full control o Diyos at nampitabo sa nasod Pilipinas. Ayaw kami itugyan sa kamot sa kaway. Ang katarong maoy magmadaugon. Kaloy ay kami Ginoo. Salamat o Diyos. Kanima akong itugyan ang tanan o akong gihangyo kalipay o kalina manakan among tanan. Kinabuhi nga puno sa paglaom, kinabuhing malipayon. Luyo sa makasakit, gumikas magpanaw sa minahal sa kinabuhi. Sa gihapon masinati ang mga paghupay sa tanang magulanong kasing-kasing karon o Diyos. Salamat Ginoo. Among gitugyan kanimo ang tanan karon nga mapasalamaton og malipayon. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo og maluluwas giampo kining tanan. Amen. O amen.

Adlawa sa ato mga inahan sa kanunay banabang. Dinat kaninyong tanang mga inahan, mga lola, tanan ng mga inahan. Kaninyong tanan nga naminaw sa tag-sa-tag sa ka-radio sets. Ato na ramang baruganan, dili may mo nga dili na to kitang tanan, uban kamukanako, alang sa atong bulawano bagampo.

0: 98.5.
1: 24 mil ang damyo
0: sa uno sa serbisyo publik.
2: Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero uno sa musika. 5, Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon, Mauni, Ato Ni. Nagasibya sa tinuod nga serbisyo.
3: Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Pilipinas ug Bukidnon, mga balita gagihatod kaninyo sa 98 Mauni Ato Ni. Sa Vigimax Plaza binagpalang kapsula, garantisado gayud nga epektibo kayo gumasagol sa mga prutas, mga utanon ug mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil ang binagpalang ha plus. GRD Printing Services sa Quezon nga nanimutang sa Dikit Building o GRD Printing Services ning syudad sa Valencia. Tulo ka individual na dakpan sa sunod-sunod, Bukidnon. Lalaking way trabaho mi sideline sa pagpabaligyag Cebu. 41 anyos patay nang napalgan sulod sa iyang apartment sa Maramag, Bukidnon. Usa ka mag-uuma nga taga Anlugan, Kabanglasan. Dakpan sa 58 anyos kababae nga natug sa iyang kwarto. Silingan nga minor de edad sa Banlag, Valencia. Anti-cybercrime yung tauhan sa Bukidnon. Senior
5: Radio K-Bigan.
4: Sa balita, driver nadakpan sa gingong patsasyon sa Iligan. Top NBA leader napatay sa Encuentro sa Surigao. Sa provincial office na Cagayan de Oro, nagligo sa manok giluthang ubos sa State of Solid Waste Management Emergency. Ug patay sa uyuan nga nakainom, biktima may posibilidad. Bag-ong nahimugsong badang lalaki, nakitaan nga gibiyaan sulod sa baobaw sa
5: karibigan.
4: Sa balidang nasud nun ICC, may konfirmar nga nagpagawas og wardo niadtong Nobyembre 6, 2025. Sinado nag-lockdown, sakop sa NBI ug SWAT, naghulat sa gawas. Giwit kan ni Bato. Senate President Alan B. Lambigitan ang sa paghulib sa lider. Samaran to pabor boboto, pabor sa impeachment ni VP Senador Amy Marcos. Porta sa publiko sa Pilipinas, gigidapatan sa mga katawan sa mga insakta sinado kagahapon. Sa gawasan nasod, Iran nagpahimangno og posibleng batok sa US Allied ships. Is posibleng moapil sa misyon sa Strait of Hormuz og Port Daral sa tubag sa Iran. Balaod, nuclear weapon sentro sa atraksyon. Prime Minister sa Israel, mibuti.
5: Radio Kaibigan.
4: Sa tubag sa Iran, bahin sa peace deal. Sa paugnat sa kusog, sa Gainon Runner, nakadaog og silver sa Borneo International Marathon.
5: Radio Kaibigan.
4: Next, abanti na sa Eastern Conference.

0: Conference Finals o manggilang paso ang Sixers sa Game 4. Sa Showbiz con Showbiz, Baby Monster mubisita sa 2026. Kasal ni Bea Alonzo og Vincent Ko. Iingong wa manadayon gumikan sa prenup issues. Attorney Garrido nagding online. Balitang nasayod. Pasintabi po sa mga namahaw. Taxi driver nakagawas kon ang iyang pasahero naka sa lingkuran ng tulod sa iyang sakyanan kay nanimaho manay ginaingon nga dust otot nga dun ay sagol ato si Titi MDY traffic dun ay ni-overtake ito mga balita balitang lokal nga giatud kaninyo sa isailabaga board of directors o general sunod-sunod nga nadakpan sa mga operatiba ang operasyon sa lungsod sa Talagag alas 13 sa gabi. Unang ipahigayon ang operasyon sa Purug og nadakpan ang usa ka newly identified drug suspect nga si alias Marie Bantinoy Bianos. Si alias Marie nakuhaan og Cebu nga gibanabanang mutimbang og 1,260 pesos. Samtang pag-alas 3:55 ang ilusad sa Grace Village, Barangay Santo Niño, talasad duha ka newly identified drug suspect na sila si alias June 29 anos o alias Brian 24. Nakuha simbang o 3 gramos kado na standard price nga 20,400 dinagban. Itanggong sa detention sa katubang sa kasong kalapasan sa Republic Act 9.
1: Radio KBGAN Global News.
0: Imbis kape ang musugat sa babugnaw nga sayog kabuntagon o manway swerte nga makasibad sa kamot sa kapulisan at pamaligyag sa Jabu o malampusok sa alas 5:24 sa buntag Libo na Bukidon. Ang dinos minyo white drag ipusasan ang managkatakob samtang sa gihimong pag-body search nakuha sa posisyon ang sa dinagban ang ubang mutimbang og .6 gramos nga doon na street value nga 4,080 pesos abat usab nga to sa .9 gramos ang street value nga 6,102.
1: Local News.
0: Usaga 41 anyos nga lalaki sa Maramag Domingo sa hapon, Leo, residente sa Panatima nga nagbuyod nga hubo sa higdaanan. Wala desisyon. Basis sa investigasyon, mga alas 12:30 na sa legal ang pangidaron. May adto sa apartment sa biktima. Kapag abli niini sa pultahan, iyang nadiskubrihan ang pateng lawa sa pagsamong lalaki nga katapusan niya. Pag alas 5 sa hapon, aban ang iyang makaubanan sa trabaho. Atol sa inisial nga visual insert.
1: Radio KBGAN Local News.
0: Kaipsot sa kamot sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Unit sa lungsod sa Kabanglasan ang usak human nga mikagat sa paon pasado alas 8:20 sa gabi sa Purok 7 Poblasyon Kabanglasan. Ang dinagpan nga si alias Ray 27 anyos Minyo Mag-uuma residente sa Purok 5 Barangay Anlog palitan sa napalitan sa undercover nga pulis og usak ka sa CA sa Gitoang Cebu nga nagkandidad og 500 pesos samtang sa pag-body search sa mga operatiba nakuha ang duha ka sa CA sa Gitoang Cebu nga gibanabanang mutimbang og usak ka gramo usak ka tissue paper mukabat usab ngadto sa 1.10 gramos ang tanang droga nga nakuha sa dinagpan nga mo kantidad og 7,400.
1: Radio KBGAN Local News.
0: Nagaangkon og mga samad sa nagadayang bahin sa iyang kalawasan ang usa ka dalag sa silingan nga minor de edad pasado alas 11 sa gabi banlag ning siyudad sa Valencia. Daila ang biktima nga usa ka 18 sa investigasyon na sayran. Nga samdang pinoyanan, usa ka lalagi ang kalit misod o sa walay yon. Bisan pa sa iyang naangkon nga mga samad, ang biktima nagkahimo sa pagdipit. Inungdan nga dali-dali nga niikya sa suspect, positibong gila sa big silingan. Ang maong dalaga nakakonfine karon sa Bukidnon Provincial

0: Legacy, Jerusa, Service Crew sa Sigon sa Police Investigation nga nagkuyog og inom sa kadlawon. Og sukad ni adto, na missing na ang maong biktima. Al, kay nadani sa suspect nga manimpalad sa panglang ang batayng lawa sa biktima. Niya nga dool sa baybayon sa sibutyag ni Pawin Distora. Wala salt nga nahitaw gisulob nga underglawas nga nagmatudan sa forensic examination nga nahilabdan ang biktima nga dalaga gawa sa murder ang suspect municipal police station. Nakit-an ang usa ka bag-og nahimugso nga batang lalaki sa Purok Rose Barangay Poblasyon Karla sa taho nakamatok og pag-uyak sa masuso nga didto na nadiskubrehan ang municipal police o gida ang masusikal nga atensyon sa proteksyon sa bata. Sa MM Holdings in Co. Mar sa inta ang areswara matod sa edad sa Pilipinas o migat the international criminal published by the national authorities circulated in media and matod sa ICC. Batok ang senador de CC pre-trial 2025 og unsealing. Una yan is the fourth ang kopya sa 16-page document nga pirma kon pre-trial. Kaibigan National News. Kagrabi ang tension sa gawas sang sa mga armadong kasyon. Ang entrada sugda na usab ang pagmobilarik lakip ang mga SWAT og civil disturbado. Nagpahigayon usab og visual jan ng mga sakinan nga mugawa sa Senado din obligada na aron masuta ang sulod sa maong. Ronald Bato de la Rosa ang ICC kani Senador Antonio Drillanes nga ilang gipagawas na nawagan usab siya sa rogs nga ligon gumigtaya nining maong kaguliyang. Mao ni kani Presidente Rodrigo Roa Duterte og appeal sa giniti sa ICC.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Gipamugos ni bag-ong Senate President Alan Peter Cayetano giatubang impeachment case ba pagbag-o sa liderato sa Senado. Gilibisin Senate President matod ni Senador Cayetano nga balita gumikan nanindigan sa Senate President kaugnayan ang impeachment balit ng liderato sa Senado. News. Kop sa kasundaluhan, ang Deputy Secretary sa NPA Yabas Palanas Masbate. Gimanabana sa alas 5:30 sa buntag dihang nasanahibiling Committee 4 uman makadawat og taho sa mga armadong rebelde sa baong lugar. Padayon sa itong mga balitang nasunod, ang Office of the Ombudsman nga nagpatuman kuno og power tripping pinaagi sa pagpanghadlok sa mga kongresista nga kasuhan kung dili sila mubutar pabor sa impeachment investigation sa wa ba ang plenary session muhukom ang mga magbabalaod sa impeachment matod ni Marcos adunay bigid sa ombudsman. Gingong giamahimo silang kasubor sa impeachment. Porta sa mga Pilipino, sisinansahan ang napaabot nga pag-atake sa NBI nga misulay batod pa pagsulod ay posibleng arrest warrant gikan sa ICC. So sa ka-video nga gipost ni Senador Robin Padilla, pinagi sa Facebook ampo og suporta si sesyon may kalabdanan sa mga isyo nga naglibot kaniya. Ang mga lagang nga gihimo batok sa kaniya o sa ka-isyo o proseso sa balaod sa Pilipinas.
1: Radio Kaibigan na!
0: Nagihatod ganinyo sa MM Holdings Incorporated. Times, ang gikatahong gidapatan sa mga NBI kagahapon o ang giingong pagpangdapat human gibabagan sa mga opisyal gipatuman ang total lockdown sulod sa Senate compound sa pagkainit nga panagbangi tali sa seguridad sa Senado o mga arresting officers nga nagtinguha nga isin Bato de la Rosa dali usab nga miliho awaton ang kasamok sa